E tangata hi te hau. Ngā wā e wā te anau, ka whai au tērā mahi, ko te hi kia. Mā reira e tau ai te aiotanga ki rungu iau, tonu. Iau e whakarungo nei i te tangi o te wai. Te rā, o māua ko te ika anai. Ne, ko tūrā kina, ngā toi mahatanga o te wā, ko tūwhera te whatumana wā. Ngari, rua noe o ngā wā o te tau, whai wāhi au ki te hi ika. Ngari, koe nā taku rongoa, kia tau ai au i roto i tēnei ao. O te mea nui kia au. Kia moe o mai ngaku tamare ki ko ai rata. Koe nā te mea nui. Engari, me taute te hi wāwai ki roto i tōna ao taketake. Me hia i te whai ngā mahi o te ao, whaia. Re kawarawa e ware tia i tēnei taha, ona. Ko te wawata pia, mā tetehi, o ku tamariki, enei mahi oku. E whakatinana, e whai, e whakakī rānei. Te wā e rite ana. Te wā e rite ana. Mai kore ake. Tino whakapono ana au ka hinga tēnei kaupapa. Kia niwha te ngākau ki te whakaū i ngā mahi a te whai i te tangata.